gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Ja, nu är det höst igen. Hos Bunnpris. Håll varmen med 970 gram risgröt från Fjordland till bara 29 kronor. Eller fyr upp grillen och lägg på 600 gram grillpölsa från Gilde och så det till 29 kronor. Drömmer du om varmare strök kan du börja med taco från Santa Maria. Nå till 40% hos Bunnpris.
1: Du?
2: Ja.
1: Syns det lite kallt där, ska vi ta tända i peisen?
2: Ja. Jag tar det.
0: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.